Trăng trăng lê tí bà rơ hào bù sức dì nai thông nai dì ô chà tù tây mà lê tù xa bơi bù phong bơ phong bơi bù sức dì nai thông nai dì răng sắc tí bà rơ hào

0: hàng mà tâm tỏ
1: thầy xin nói gì mai đừng khuyên mày đừng quan tâm cái sao nắng tổng mày cái ta này
0: con nuôi gà
1: à xuống gì con nó
0: không có xe ô nó sao là bây anh đi ra sao xe bây anh cả khả năng thì phải mày xe
1: xong mà nói gì bây tao cũng nói con này sao lại bay được bà hai chân em không khai chân là xe đồ sao là sao thằng mày thì sao sao bây giờ cũng lan lại xe tổng khá
0: con mà tao hoan ở nơi đó bà bà pass khai đi nó tao mồ tao mà không cái bà bọn đi bị sao pass khai áo xin gì khả năng muốn tổng khờ
1: xí đồ bài bơ zanh khai chân nó đó à con à số gra đi đam master sao kia nó lấy ra nè nung đang thằng cái nó cái đó khả năng cơ
2: khả năng u phải u không có gì
1: phải nay à ý con đam master phải u sao sẽ làm tu bơ gra đi
2: sai mà nó ăn nó bốc xí trong
0: ngô anh phải cái cái đi hết rồi nó tay xả ra nằng như bao mồ đại anh sao nung lấy bọ cảm cái sai mà nó
1: hay phải nó master lấy đam master bơ gra đó tổng nó nè
0: đó à con à có rồi tổng gra đi ê cô sê có hông cái tabu bây giờ nó po college rồi gọi admission rồi nãy nó rồi lấy văn xuất tòng lại cha
1: à hôm nọ sừng khay nói gì vậy cái này có xin băng lại mà tòng cả
0: tâm nè
1: bỏ khay bớt xa mà xa xuống sung nó nhìn vài sáu phần cái gì khổ thằng tân college rồi có phải nó mùng dây ở tay có các đi khay hàng khay bà vài sáu phần nọ thằng tân college rồi có mà phải gì khổ college cả hôm rồi nó kia nó thung xịt thung này thằng tân college rồi kia phải nó mùng sung mà tay có
0: Ừ. Đi cái đám mà sa
1: sa, mà sẽ cố gắng cả. À, à, sao ta chỉ
0: đang thế cả? Đồ đồ class nóng khá. Sao nó dọa tôi hay lên, bây giờ nếu mà rock, sẽ nằm nằm số khá nó.
2: Sì đồ, đám mà sa le, em đang được sai trong khá, cố bôi.
0: À, bố đã có.
2: Sai mà lý
0: à? Anh nói vậy, sức quốc ta ta lộc thật rừng bà.
1: Ông khờ đám mà sa, bởi rằng là sức tí xa mà sa đi.
0: I'm going to go to the house.
1: Yang mai kamera kukui.
0: Aku besar ni dekat. Tapi awak hai nanti tak? Hey, nara kau kata sadi tu, angsa sengtukan.
1: Do do aku sadi.
0: Fadi, fadi, bayar, fadi. Eh, bodi bisa nak pas kaki apa sahaja di?
3: Oh, sarjim lesa.
0: Kulumna nang ya, tama sekali kulumna nak apa? Bodi bisa nak pas kaki apa sahaja kena kerja di?
3: Sir, high fast division mana?
0: Hah? Ruk kerja di kalai hancur. Beri go. Bella khai tong thoka
3: babu khulum gana kisa
1: nang lia chalu khona nang lia
3: ma khulum gana
2: nang ya thandi ri ro kan sai se tu koi musui mai ro sagra di phumni se ni mai se na khalang mani
0: nai la salai nai la salai hai na khai gra di boya thare le ma lang sa phai mani tu koi musui mai ro sagra di ha ake anh có nãy là nàng khà nàng khà nạp lê bao mươi rồi vậy là bao mươi rồi
1: đang mà sân nàng khứ
2: nàng chú khứ đang mà sa quả bột lê tao này bao tổng mà sao mà cá bơi mà tổng mà cái kia
0: để bên nào có cá mà ya bây giờ tổng thọc mà xin đi đã bác sĩ tổng thọc cái cá từ rừng tổng
2: đó là gì mà
0: ô bây giờ này ra cái hàm khà nạp hàng cái bà khà khám ra khà nạp tao mà
1: đang mà sa hay cái sao lúc nào nàng ăn hàm anh đã tra college nó bớt thì phải lấy cái này cái bút rút thăng lấy cái sao nó đam master
0: đó nó bảo hay anh có bài phát ra hay tăng khu đi nó là bút không đi có sao lại cái ra nó bật sạc tăng mà
1: sưng to sao lại phải cái áo to sao lại chăng
0: nó là tăng mà hả
2: áo to bữa sáng mà sao sử dụng bà ai kinh xin mình là sạc bị cái gì bà gan nó bỏ đi nằm sưng ngủ to phan nó cả hàm khay

0: bayar ni mung sikya hangga kagai sano hangga ni bambara ima siya tu ba
1: abo to hai no hai pa no
0: matar o ni tu kawashman sisi kya ble
1: han mung lo
0: kaya nung ko
1: kato ka mung ma kokta
0: hek klar ngui tong ka bahay kya si dora pa na nung buji ang tong ba ai buma ni bumung lewa si pa no kukzak tering ya amun tui doko no wa siya usho buma sa ni bumung no kuna nanggu
1: ao da masan ao ko nangmal ni no
0: tong ka ông có thế, anh mà hiểm ra thế này kìa.
1: Đồ anh còn phải phải gì đó mà sao?
0: À, sri sri, phải gì mà hay có cả hầm rồi, khăn áo với bê lai khay tông thục lăng kha, chẳng ra đâu, vài sâu chỗ mà sâu.
1: Ào.
2: Phải phải gì?
0: Ừ.
2: Đó là.
0: Ở bờ nhà nó mà sao sẽ lại phân chia nhau đi giặt đi to đi tui phải mà bà.
1: Ào, ào.
0: Khăn áo nó muốn xuống ngủ, không cái mà phải phải dùng. Đâu có hiểm cả đâu.
1: Đồ phải gì, đó mà sao phải phải gì? Nên sao thì mà lăng kha.
0: Aku.
1: Iko, tu kata pokok.
2: Iko ini.
1: Dulu hotel di calon kuma.